Caledonian Macabrewing yn skipper agus yn skipper y cwrffaltydd i'r bost agus eisiau ni'n dochysg yn cost yn tasio grif. Caledonian MacBrain, the master and crew, welcome you on board for this sailing, and we hope that you enjoy the crossing. Please listen very carefully for our safety. The attention is drawn to the safety of the crew.